Agora sim, 27 minutos. Bakole kwa mena pita kido. Kujel basu kuchempa zanyan, aparpatao nijalishinga. Kuzangalasya, apana pawaidisi, Radio Msambiki.

Chabwino tu posidwa patupa silani mgudizano wapakati panza tu kutete. Amendi tutikale ndi tikuulusa ndi tupawine pondi yanza tu kutete. Tiposigino yanza tu kutete dirinayo pakati pano. Ntawina ili yonse tupelekani manja mwanza tu kuchigawo cha tete.

Kisha makala ku Bairo ya kuna makula. Akupempha wina aliyense yemwe atolaka chikwama menemo kuti apitise ku Radio Mosambiki kapena kuti ku polisi ya kuna makula ndi kwa kuilambo akhoza kukapereka katundu ameneyo kachikwama kamenika. Menemo muli zipaso monga izi. Muli birieti de identidade, muli kartawu ya banki Abusa, muli ndithu kadi ya dismobilizasao ya Unimosh, muli kadi ya kombatente, komanso kadi la kuti munthuyu ali ndi chilema ndi nuwiti yake, zonse zili momwemo. Chonde ukondedwa umvera zimakhazo wawa kuti munthu ali ndi makadi amene wandi ataye kutenga inu ngukazipone kuziponya. Ayi chonde bweresani ku Radio Mosambiki kapena ku shkwadra ya polisi mtauni ya Lishinga komanso ngakhale kuna makula. Chonde kaperekeni zimenezi ndipo akuteterapo kuti chonde kachika kameneka ndikufunikira kwa amenewa. Ndipo ati muzalandira chintaona maso tibwerezanso. Akupemphedwa wina aliyense yemwe watola kachikwama. Kachikwama aka ndi kakachitanya ndipo akunena kuti ndikaolemekezeka Mairos dos Santos ndi akubairo ya namakula. Akupempha wina aliyense kuti ngati atola kachikwama aka apereke ku Radio Mosambiki kapena police station imene ayandikana nayo kapena yakwachiwaula. Ndipo akupempha kuti kuna makula akodza kukaperekanso kwa mfumu akuirambo kapena kuimba telefoni pa nambala iyi 086 31 043 67 086 310 436 7 086 310 436 7 Mene mungachikwama muli ndithu birieti de identidade, kadi la Abusa, kadi la kubanko Abusa, kadi losonyeza kuti dichipobilizadu ku Unimosh, komanso kadi ya kompatente ili menemo. Patikizapo nsonu witi zipaso zonse za munthu zili menemo za watayika kuluwa. Chonde ukondedwa athu omvera kwina kuli konseko kumene muli athandizeni akuluwa popeza zimapepa lazao moyo wawo tu waguna menemo. Ndiye chonde athandizeni akuluwa akudandaula kwambiri ndipo akunena kuti mukatumiza zimenezi kapena kuimba pa telefoni namba imene itakuwuzani 086 310 436 7 ndikuti muyankhulana ndiyeni yake ndipo ati mulandilapo chindaona maso. Chonde pangani zimenezi omvera athu. Nthawi yathu ndi 17:37 tiyeni tikupitiliza. Sopano Njelema Boys.

0: wa chirungamo soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi vizao mundial bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki ndi thandizo lochokera kufundu global.
1: Pa nyumba ya mfumu usiku limasha ndi dangalira lina mfumu ali ndi mwana wawo Hatija owina mpikisano munthu owina wanungi chancho mpweya ndi chiyani chayamba ngati mpikisano chipano kujeza pakati pa msinkhu maganizo ndi mapulano ku kichini Hatija wagwira botolo lati mauju yapo atate wake apenye checha kachete.
2: Popane ndidaganiza kuti chai champu yako visanduka vunchevi mwana wanga.
1: Ata ini, na mpea pamuda nisambiro muama shitira, ndidavana na avu kutu mwato vome la kena, umu wada kari.

Senegal iba kaki hapanyo majuji. Senegal ama la mali haka. Numa la mali ha. Unyaki la jaka kwa tepo. Ama la mali haki rake. Manchu ili rake we. Manchu ili rake we. Ya, so Senegal himbo

nka ha ya ba ndo opio katlo ko masana na mwa sipo o hie koma ya moyu anyu sa gadota o come lo provincia ya oniasa o koma sana no ne pacheri ha o cap delgado mano mamu tiena luke toni kela oni koma saba muhina mwa nsipo na we nikela huo thanlani wilo panyheni oshaka siyo la wole luba no ora di Msambiki

Ja, jam nie sai sai. A kuinyo kani tueli ha. Na pia wa leigora se yei ya he so hiu yolo iri yari. Ne minoto me loko me le ne me thala msa shi hata minoto me loko me raro. Pani ke la hon. O wii hane ni laka la hon. Ni mitra ni gwa. Rati ni mitako sa we no rati o Mosambiki. Nka haya. Amto kwene.

0: Okay, kai. Ni mpohera mustudi mahumuni programa otse bulani murati ni osula makale luawe. Makachami hushani mkala nyuhunla na umakuma laka mtekwanyu laura na masipo.
1: Makachami honlelo tia kihinya ka apoyu ba. Miki ini kaloka chami hea ni miteko saka kisin roholo. Inimi ipela ko roholo. Kihiko nsikiri kimahavale. Na yopo siwele wiki rowe.

0: Uleno?
1: Na kovelela nelini.
0: Hone rawe ni kopiri?
1: Aha.
0: Eh?
1: Mosuela. Kala ivale tukana, well, kala ivale kanna manatu yomi.
0: Omana kanto miyo?
1: Aha.
0: Na kako urekuli.
1: Hina ama na kuja mungu.
0: Ba ntitimi ha. Ba ndri wa hamwini.
1: Haine wa hamwini.
2: Hoye ntamali toko. Omali we toko. Atwala
1: mingosu. Hainta maji pishika pishika upwesha.
2: Hona
1: tu. Mota haka pishika pishika upwesha.
0: Etwila motu hoye. Woti wale waku shepaswa ku hiru.
3: Anateteku.
2: Ayo. Aramu enyaya ni kubiri.
3: Ni kubiri.
2: Mm-hmm.
3: Odi hamutu.
2: Aha.
3: Miki, kumo ami kwa anyo.
2: Aha, mbana haya.
3: Aha. Mm-hmm. Kinera hii, chumpu hanka kusha motu wabahe.
2: Mm-hmm.
3: Anava, mm-hmm. Ya kusha makuri haye helamu.
2: Mm-hmm.
3: Ano, vihanda kato chumpu ha, anapachero kikuwa.
2: Mm-hmm.
3: Imae mohera vosana, kibala vela wakula. Masiki kawa hero kada antamo naya ne apapa awi yaya ne nade we apitimpin orova hatomotu iki akwinu kawa ngaka hero arimo liha kahu puelera thoni mwaki na mokona baba wi ami kwaya
2: ahe
3: kinere liwanto susulen rowe
2: ahe
3: bakaba
2: ahe titi ni kopiri mo pakan nene sino kipkhanya ba Oni kiwa?
1: Kini wa mwenye.
2: Aha, wano miko ukana na vama su. Watu elala ala. Maya pitimpina. Motu ula mwanini tani.
3: Wani kopirba.
2: Wano nito mahawo hiranya tita ni kopira. Wani? Ena woli ha motu anatete kwa ala. Ukunshenyu wo? Motu mnabaha anateteku. Emare ni mwabaha anatete kwa ala. Mwulu manati tani kubirala.
3: Oye.
2: Hmm?
3: Oye. Mika kakontaredo kala kwaya. Mikenre ukala kwaya.
2: Oye. Kone, oye. Kane, kane eruola mpangani.
3: Mwase tono. Baba nera uniwasa ni kubiru. Raka mawe ya kela yao. Ano mikonina wei chumpu ya wabahe motu.
2: Emara ele ya telefone. Mamungusha telefone. Wata punyanda tita ni kubiri. Munako hawera haa. A pien na kwinyo ki amfekela motu kava heke wala ki hava heke. Ma ungui wati thala hima kawera kweli maava heke wala mu hava heke. Na veto mai unuwa wa mutu oteli wa. Konera itusa alopana woli hiha. Itusa winyu woli hiha. Oye koneru wa inhao. Ana tetekware ya wia ewani wia ahimani. Ya hafekila motani. Yulu mwatu tukina ya riheni. Mawehiriki ayinyo. Marowe raka. Hapo mwopia wafiki la motu. Mawehiriki ayaka. Arowewa kiviru wampu la jeva. Ani mwowa. Mwiwe kani kubiri. Warwera ya mwoli ha mwota kwaya. Wala hoye.
1: Amwene haine watikila masu. Mini kubiri. Wana maraka alinoli haya. Ichusa kamiki sikihirivwene. Amara kala ho yoli ya etwekina enhikunikina. Yala yoli ya etwekina.
0: Amwene.
1: Ehiri ni nsina.
0: Amwene kilebeledwi. Mm. Kineveke la masoba kane.
2: Ayo.
0: Amwene miyo kapia lene. Waanta mwene. Ani kuopiri. Miyo mkasuwele tuwele no pia tu. Mpaka na nakila atinipuro nene nenda. Ani kuopiri ya horo wani. Inamuli ha kumputa nuri anamwana kanosoma kumputa tu